Just det, Bonnie M, Gotta Go Home från 79. Och före det från 66, The Loving Spoonful, Daydream, som var signatur till ett av våra morgonprogram i P4 för många år sedan när jag var programledare, kommer jag ihåg. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, det var 1982 det där. Från 69 nu, då beger vi oss till Aten. Det är Nana Mouskouri och Athenians. Ja, The White Rose of Athens ska vi höra.

Ja, det där var ju Inge-Lisa Andersson som hon hette på den tiden, Romeo och Julia. Vi hade inspelningsår 1968 på den där. Och Ted Gärdestad gjorde Jag ska fånga en ängel 1973. Dan Fogelberg, ja, så säger man faktiskt, leader of the band, kom 81. Och Nana Mouskouri med Athenians från 69, The White Rose of Athens. Nu till Andy Williams. Ja, det här är ju en man som ju blev mycket, mycket känd i Förenta Staterna. Framförallt för att han då hade en tv-show som gick under nästan 9 år var det väl den gick som bäst. Men han var kändis långt dessförinnan för han var en stor barnstjärna tillsammans med sina 3 äldre bröder och var med i flera filmer på 40-talet och 50-talet med för den delen. Ja, och sen så tror jag nog att de flesta känner till honom för att han var den som gjorde Moon River som ja, blev en stor hit. Själv trodde han inte på den. Men grammofonbolaget sa till honom att om du sjunger den ihop med några stycken andra filmlåtar så kan vi väl se vad som händer. Och Moon River blev ju faktiskt nominerad till en Oscar och det blev också det årets segrare. Och han sjöng den tror jag också till och med på Oscarsutdelningen. Det vi ska föra nu det är en låt från 1957 som heter Butterfly.

Gary Puckett och The Union Gap med Young Girl, som ju låten heter, den spelade de in 1968. Alison Moyet, ja, hon gjorde The Old Devil Called Love 1985. Och David Bowie, Rebel Rebel, kom 74. Och Andy Williams, som vi hörde först, Butterfly. Vet ni, han hade alltså en karriär som spände över 70 decennier, höll på att säga, 70 år. Och han arbetade ända in i det sista, gick bort 84 år gammal. Och då hade han hunnit ge ut över 45 stycken album. Det är bra jobbat. Nu så ska vi vidare med Katrina and the Waves. Och ja, det här var ju tjejen som många trodde var ett one hit wonder. Hon gjorde stora framgångar med sin Walking on Sunshine, som vi strax ska höra. Men så försvann hon, och så 10 år senare, ja, då dundrade hon in i Eurovision sammanhang. Eller ja, drygt 10 år senare, för det var 1997 som hon var med och sjöng i Eurovision Song Contest. Och då med en låt som heter Love Shine a Light. Och den gjorde att de faktiskt vann det året. Ja, det är Storbritannien som oftast kommer tvåa, men här vann de. Och ja, så då hade de i alla fall 2 stycken ordentliga hits. Och vi ska höra den första från 1985.

Det var ju Peter Sarstedt med Where Do You Go To, My Lovely. Den spelades in 69 och Bill Haley and His Comets kommer Burn That Candle 55, Catherine and the Waves Walking on Sunshine från 1985. Här i Sverige då, ja då hände det saker. Lasse Welander gjorde sig hörd med Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Den är ju spännande ur olika sammanhang för att det är ett stycke klassisk musik som ofta spelas och som folk kanske tänker sig som något som ja, kanske då har skrivits enkom för konserthusen, men det var faktiskt för ett radioprogram. Lars-Erik Larsson arbetade hos oss här på Sveriges Radio, det heter Radiotjänst på den tiden, som dirigent för dåvarande radioorkestern, sedermera Sveriges Radio Symfoniorkester. Och han då satt att samarbeta med bland andra Hjalmar Gullberg och man gjorde då en serie lyriska sviter som ja, då skulle ja, musik som skulle varvas med poesi och det var på det sättet som den här förklädd gud tillkom ur vilken då den här romansen då finns. Pastoralsviten. Lasse Welander, han tog sig an den där som sagt 1985 och gjorde sin version.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas och låten Heatwave. Ja, här är musik som de kom med 1963. Och så avslutade vi förra timmen med gänget i Bo Kaspers orkester när de toppades med Lisa Ekdahl. Svårt att säga nej heter låten från 1999 och så Lars-Erik Larssons fina pastoralsvit då. Lasse Welander var det som framförde den 1985. Nu till en låt signerad den här låtskrivartrion som vi ibland talar om. Norell Oson Bard, alltså Tim Norell, Ola Håkansson och Alexander Bard. Det är Tone Norum och Tommy Nilsson som spelar in den här låten

'cause I want you, I want you, yes, I want you so bad.

Det är Bob Dylan här då med I Want You, och det här är faktiskt en av de här låtarna som han har uttryckt sig nöjd med. Kanske ovanligt för en sån konstnär. Vi har årtal på den här förstås. Vi tittar på 1966 för den där. Bee Gees More Than A Woman kom 77. Och så hade vi The Big Bopper för det med Chantilly Lace från 58, medan Jacques Brel, kanske jag nu förut, ja, det sa jag ju faktiskt, Le Bourgeois 1962. Ska det vara ett S på slutet där i plural? Ja. Nu till ett gäng som startades utav Eddie Bruner. Det var 1955 redan. Då hette de inte det som de kom att heta från 69 och framåt. De hette från början East End Jazzmen. Och 1969 så bytte man namn till Sveriges Jazzband. Och det var då också klarinettisten och sångaren Gösta Lindholm dök upp i gänget. Han blev med där i 5 år och orsakade tillsammans med bandet en hel del hallabaloo ute på dansgolv och på scener. För underhållande var de i alla allra högsta grad. Och det blev flera låtar på Svensktoppen, och ofta förekom de i tv. Ja, och det vi ska höra, det är en av de här låtarna ifrån det glada 70-talet. 1971 kom nämligen Steppens sonson.

Abelkis. Han liknade sin pappa på alla sätt och vis. Och pappan, ja han var vår alla steppens son. Och som ni hör

Sven Rubins långa bollar på Bengt var det här. Det här var ju också ett härligt gäng som höll igång, precis som Sveriges jazzband. Det var full fart, man var tvungen att hålla i sig nästan när man satt och lyssnade på de här låtarna då när de spelades live. Det här var från 1992. Och The Rolling Stones följde med Waiting on a Friend kom 1981 och Sveriges jazzband då med Steppens sonson från 1971. Ja, idag vet ni om förresten, jag såg i kalendern att det faktiskt idag, vad blir det? Det blir 59 år sedan som Beatles kom ut med sin platta The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Av många ansedd för att vara lite grann av en milstolpe. Ja, och ja, jag vet inte om man kan säga att man firar det då med att spela John Lennons låt som heter Mind Games från 1973.

Tennessee med Life is a Minestrone. Ja, hopp. Det handlar om soppa. Vad är det i de där? Det är väl lök och... Kan det vara lite... Jag gjorde med det vita bönor, va? Selleri. Och sen har jag för mig att det ska vara både morötter och... Ja, det är en pasta också och grejer i de där sakerna. Eller hur? Och så har de säkert... Italienarna tycker jag om fänkål också. Ja, sörlök. Gott, gott, gott tycker nog en del. Det ska inte vara någon redning i den där soppan i alla fall. Och det här blev ju en positivt mottagen soppa på sin tid. Och årtalet för inspelningen då, det är 1975. Vi började med Mind Games från 73, John Lennon. Och sen hade vi Östen Warnerbring, men snart blir det sommar igen från 1969. Ja, det har ju redan varit sommar på sina håll. Rekordvärme. Vad var det? Igår så mätte de upp på Heathrow-flygplatsen över 33 graders värme. Och det var dittills den varmaste dagen i Storbritanniens historia. I alla fall för den tid man har uppmätt temperaturer. Vi går vidare med musik från 1957.

These Are The Days med Van Morrison är det här, och då är vi inne på en låt från 1989. Vi hade också från 57 Tab Hunter med Young Love. Mm. Och så Olle Nilsson är den som väljer musiken, och vi ska avsluta i alla fall min stund tillsammans med er för den här, ja, för de här två timmarna med The Zombies från 1964, en av deras första hits. De var ju stora på 60-talet och höll väl fram till det slutet 1969 någonting innan det började dala. She's Not There ska ni få höra. I övrigt så är ju vi här dygnet runt. Ja, vi sänder dygnet runt i P4 Plus, vilket då är här på appen eller på webben då, vilken ni nu väljer att lyssna på. Vill ha kontakt med oss så skriver du till oss på vår e-postadress p4plus@sverigesradio.se. p4plus@sverigesradio.se. Så hoppas jag att vi hörs och att ni får en fortsatt trevlig stund tillsammans med oss. Hej!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: Goodbye to everyone. Goodbye to everyone.
1: Say goodbye to everyone.
0: Goodbye to everyone.
2: I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad slumrar in.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: En obesmittad yngling och en renhjärtad mö. Det skulle plocka svamp upp på en grönskande ö. Men de kom inte hem förrän det led mot mörka natt. Fast utan någon svamp. Och nu vet jag bara att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänder på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen. Och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vi har en lärarinna som är ung och söt och rar. Och duktig är hon också så att allt i ordning var. Om inte hon mot ynglingarna vore rysligt snäll. Hon ger dem visst privatlektioner varje lördagskväll. Så hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt. Virka och verka och vänder på din nästa. Tyder till det bästa, en avi och en rät. Noppa och stoppa och sen så tar vi nålen och sticker den i svålen, en avi och en rät. Vår fackföreningsombudsman och handelsmannens fru, det har någonting tillsammans som lär kallas kuttra sju. Men att han också traskar till fru Berg i hemlighet, det är väl inte säkert. Och det enda som jag vet är att hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggivoggetakt.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är ni välkomna till förmiddagens sändningar här med presentation av mig. Och en titt på vädret, ja det är väl i hand att det kanske inte är så varmt nu längre. Jag tror att det var den 25, 26 och 27 som förr fungerade som sommardagarna. Alltså, ja, det var de dagar som skulle förutspå hur sommaren skulle bli. 25 skulle då vara juni, 26 skulle vara juli och 27 skulle vara augusti. Så då går vi då in i en varm juni och sen skulle det bli kallare. Beroende på var i landet du bor någonstans och vad du upplever för väder förstås. Mm. Vi ägnar oss åt solskenet i alla fall, och det tillsammans med The Kinks.

Ja, först hörde vi The Kinks med Sunny Afternoon, en inspelning från 66, och så gick vi till 64 med The Shangri-Las, Leader of the Pack. Och här då, ja, 72 var året som Billy Paul plockade upp Elton Johns Your Song. En låt som jag haft ryktet om sig att ha blivit snabbt ihopplitad utav, eller nedplitad kanske man ska säga, utav Bernie Taupin. Han skrev texten väldigt fort och det ska ha skett uppe på taket någonstans vid Denmark Street där Elton John en gång i tiden bodde. Denmark Street ligger i Londons West End och är en liten kort gata som har en stark koppling till musikindustrin, för många har bott där, David Bowie bland andra och sådär. Men så var det inte vid det här tillfället, för att Bernie Taupin har själv berättat att vid den här tiden 1969 då hade Elton John redan flyttat därifrån, och de satt istället hemma hos Elton Johns mamma och skrev det här i köket och sände en tidig morgon. Så var det med det. Och sen var det faktiskt inte så att det var Elton John som spelade in den allra först. Nej, det gjorde faktiskt det band som han var förband åt under en turné. Ja, de spelade in den på en platta. Och ja, det blev ett album i alla fall med en av Elton Johns låtar på också då. Det är nämligen den här Your Song. Och de i sin tur, de heter Three Dog Night. Stora killar som så småningom väl nog hade varit glada om de hade fått vara förband åt Elton John. 1971 så lät de så här med Joy to the World.

Mm-hmm. Det kan ju vara hon själv som ju ägnar sig åt att ha kul. Men det har hon nog verkligen, för att det har gått jättebra för henne det senaste, Cyndi Lauper. Hon har haft en show i Las Vegas som har varit välbesökt. Och den har varit så uppskattad så att nu tar hon ut den där showen på turné här nu närmast. Det var ute i Europa bland annat. Här har du henne i en fin inspelning då ifrån 83 var det ju. Det var Patrick Hernandez vi hörde före det med Born to be Alive som kom 79. Nina Lisell, Claes-Göran Hederström tillsammans med Mats Olssons orkester. Ja, de spelade in Fönstret mitt emot 1967. Och så har vi Three Dog Night, Joy to the World från 1971. Robban Broberg då? Ja, han ägnar sig åt att titta på Gubbe Röd. Vem är det?

0: Grön! Nej men titta, nu blev den ju grön. Vad fint att kila vi över.
1: Nej men nu blev det ju rött igen!

The Hollies här med He Ain't Heavy, He's My Brother. Ja, det är musik det från 1969. Melanie hade vi med Brand New Key, den kom 1970, och så Stefan Borsch då. Ja, här var han faktiskt inte med vikingarna, utan här var de annat gäng vid en liten fiskehamn. Robert Broberg kom 1970 med Gubbe Röd. Så då, 1984 kom den, året därpå så var den då nominerad till bästa låt i någon sån här kategori på Oscars. Men ja, den vann inte, gick ju priset till I Just Call to Say I Love You. Och det kanske inte var så oväntat, men låten blev ändå en jättehit, och det blev filmen också. Det var det årets största ekonomiska framgång bland filmerna i Förenta Staterna, och det är många som fortfarande vet vad man ska svara om någon ropar, what are you gonna call?

Det är David and Jonathan här med Lovers of the World Unite. En låt som de spelade in 1966. På Grogefält, cykelsemester, det är 1978. Och Ray Parker Jr., det var han som fick spela in Ghostbusters 1984. Regissören hade tvingat honom, det var ett villkor för att han skulle få skriva låten, att just Ghostbusters skulle finnas med i låtens titel. Och det tyckte väl Ray Parker Jr. var lite svårt till en början. Men ja, det blev ju rätt någonstans i alla fall. Så då avslutar vi den här timmen med ytterligare musik vi ska se här. Det är ju så att jag tror att ni känner igen den här ganska bra. Den här historien om killen som blev utsläppt från fängelset och hade skrivit till sin flickvän att om du fortfarande vill ha mig kvar så kan du väl knyta ett gult band runt den gamla eken.

Ja, det handlar ju väldigt mycket om just arrangemangen, eller hur? Men så också med den här rösten som han har. Tom Jones, Delilah. Ja, här hade vi dramatik, så det förslog, från 1968. Och som sagt, för helslaget så hade vi med oss Dawn med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Den känner ni ju till sen tidigare. Och så hade vi Don't Treat Me Like a Child, Helen Shapiro. Hon var väldigt ung vid den tiden när den sjöngs in ändå. Men i alla fall 1961. Ja, nu sitter jag här och tittar på musik med en dam som verkligen behöver alla lyckönskningar. Och det har hon fått också, till och med i det brittiska parlamentet så var det en av ledamöterna som ställde sig upp under en debatt i förra veckan och önskade henne all lycka och välgång, nämligen Bonnie Tyler som ligger på ett sjukhus i Portugal efter att då ha drabbats av ett hjärtstillestånd. Hon hade först en åkomma som gjorde att man var tvungen att söva henne, och när man sen skulle väcka upp henne så stannade hjärtat. Men de fick igång henne igen, och nu ber familjen om att det ska vara lugn och ro runt henne, och det är det väl också naturligtvis. Hon tackar alla som då har ställt upp och varit vänliga. Men på samma gång så understryker man att man är mycket besviken på de som påstår sig känna henne och i uttalanden som inte alls är sanna säger sig ha uppgifter om hennes tillstånd. Det är kritiskt fortfarande, men hon är inte livshotande enligt vad jag har förstått. Ja. Ska vi ta och lyssna på Bonnie Tyler då? Och vad är det vi hör då för någonting? Jo, Total Eclipse of the Heart från 1983.

ni inbitna musiker vet nog vem Gene Capaldi är. Han var ju en duktig trummis på sin tid. Han gick bort 2005, bara 60 år gammal. Och hade då hunnit med väldigt, väldigt mycket. Själv hade han ju varit med i flera olika konstellationer och backat upp Eric Clapton, Cat Stevens, Jimi Hendrix, George Harrison, för att nu nämna några. Men så hade han också eget band. Han var med i Traffic tillsammans med Steve Winwood. Ja, de var med och grundade det gänget. Och sen så gjorde han då de här sakerna också. Han skrev också en del texter faktiskt. Love Hurts i den här tappningen, när kom den då? Det var 1975. Och The Yardbirds, Still I'm Sad, hörde vi före det från 65. Och Bonnie Tyler först då med Total Eclipse of the Heart 1983. Lee Hazelwood, Sverigevän. Ja, men innan han flyttade hit, för han bodde i Sverige under en period, så hängde han väldigt mycket med den här damen.

0: Det där var Linda Scott och I've Told Every Little Star som spelades in 1961. Vi hade också med oss Thorleifs Flyg bort min fågel från 1995 och Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine 1966. Och nu ska vi till 1975 igen och det är tillsammans med den låt som faktiskt kom före filmen. Det brukar oftast vara tvärtom. Filmen kommer först och så gör man en låt och sen så blir allting jättebra. Men här blir det tvärtom. C.W. McCall som ju plockar ihop den här Convoy blev mycket känd för det där och så småningom så blev det ju en film med Kris Kristofferson i huvudrollen. Det handlar om ett gäng lastbilschaufförer som tänker att nej men nu skiter vi allt. Ursäkta uttrycket. Jo, det var precis vad de gjorde och sen så kunde de hålla kontakt med varandra och så upplevde de livets glada dagar. Jag kommer inte ihåg hur den slutade. Men det ska jag ju inte säga heller för då förstör jag ju för er som kanske ska se filmen. Här kommer i alla fall låten som blev till film så småningom. Convoy.
1: Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen? Come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Ja, visst kan man höra att det här är en låt för Melodifestivalen, eller hur? Pastellerna heter de, och det här var ju en grupp som började med ett Lucia-gig som utökades och blev fler. Och till slut så stod de där allihopa i Melodifestivalen 1978. Och då var det Bertil Eng, Kerstin Anderby, Birgitta Höber, Stig Jonsson, Henrik Nilsson och Peter Wangren som gjorde den här låten som heter Idag är det vår. Det blev en tror jag, en sjätte placering, ja just det, för den här låten. Och så, vad har vi hört mer då? Jo, vi har hört I'm Your Puppet med James och Bobby Purify från 1966 och så C.W. McCall, Convoy från 1975. Till Andrew Gold nu, Lonely Boy från 1976.

0: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

Jajamän, så kan det låta i en lite mer upppoppad version av den gamla barnramsan. Ole Dolidoff, som vi säger på svenska, och jag har försökt komma på vad har den sitt ursprung någonstans. Så här nonsensord, men många tror att det faktiskt kommer en medeltida ramsor och att de är mycket gamla de här grejerna. På engelska fick den heta Ole Bole Bum. Men jag tror också att det kan vara norska, va? Ole Bole Bum. Det låter ju norskt. Ja, men det vet ni kanske redan nu att i Norge heter ju Knatte, Fnatte och Chatte. Där heter de Ole Dole Doffen. I Danmark heter de Reprap-Rup. Yeah. Smukt. Nu så ska vi se Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Det var de som spelade in den här versionen. Och då var vi på 1957 till och med. Gunnar Wiklund, han måste gå från 1960, och Andrew Gold hörde vi först med Lonely Boy från 1976. Här kommer nu Carly Simon.

CC Top, Give Me All Your Lovin' är det här med inspelningsår, ska vi se, 1983. Och Carly Simon var på gång redan 1972 med den här You're So Vain. Tack för idag, säger jag, Claes Johan Larsson, och ska nu så småningom låta er få lyssna till Kia som kommer in här om 2 timmar. Olle Nilsson väljer musiken, och det sista vi ska höra här hos mig nu, det är We've Gotta Get Out of This Place med The Animals, och då talar vi om 1965. Utöver det här då så kan jag bara önska er en trevlig fortsättning på lyssnandet, och så hörs vi här under torsdagen vid 2 tillfällen till och med. Ha det så bra till dess. Hej!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

vänner si, Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Luna, röda band i skorna.

skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rock och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring.

mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen i trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, idag är det en riktigt bra dag. En riktigt kulinarisk högtidsdag, i alla fall för mig. Jag är nämligen väldigt förtjust i muffins i alla dess former. Och jag älskar ost. Och idag råkar det vara så att det är både muffinsdagen och ostens dag. Kan inte tänka mig en bättre kombination. Så här ska det firas, minsann. Muffins, ja, kanske baka. Det är ju faktiskt ganska lätt att svänga ihop. Och nybakade muffins, det är ju svårslaget. Lite hårda på toppen och mjuka inuti, lite ljumma sådär. Svårslaget. Och ost, ja men det kan man ju ha till allt. Perfekt i matlagning och äta som det är. Allt från vanlig hårdost till lyxig dessertost går ner. Jag bodde i Frankrike en tid och där är man ju i osthimlen. Finns hur mycket som helst att välja på. I vilken supermarché som helst finns en rejäl ostavdelning. Det borde vi definitivt ta efter här, tycker jag. Jag ska i alla fall ta tillvara på den här dagen, gjuta av såväl muffins som ost i stora lass. Men först så har jag en hel hög med musik att presentera för dig. Allt väl utvalt av musikredaktör Olle Nilsson. Idag har han bland annat bjudit in Dion and the Belmonts, Jennifer Rush, Vicky Leandros, Carl Douglas och Lou Reed. De kommer alla dyka upp här inom de närmaste 2 timmarna. Men vi tar och börjar med att lämna plats åt Electric Light Orchestra och deras Shine a Little Love som släpptes 1979.

0: 25-årige Ray Peterson precis startat ett eget skivbolag tillsammans med sin manager. Något som ju var rätt så ovanligt för en ung popartist då. Bland det första Ray gjorde det var att kontakta Phil Spector som då var runt 20, fortfarande ganska okänt namn. Och Spector, han producerade sen Corinne Corina som är en av de första inspelningarna där man ju kan höra hur han har börjat utveckla sitt sound. Det där dramatiska storvulna som ju sen blev berömt som Wall of Sound. Innan Ray fick vi också lite kurajomma ihop med Tonix. Året var 1985. Och 1972 då hade Lou Reed en Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Lotta Näslund som 1994 spelade in En clown i mina kläder. Och innan det Winona Carr som 1957 fick en listhit med Should I Ever Love Again. Och när jag då är inne på 1957 så var det just den 27 maj 57 som Buddy Holly and the Crickets släppte en av deras största hittar, That'll Be the Day. En låt som kom till efter ett biobesök och inspirationen kom från självaste John Wayne. Holly var på bio ihop med några vänner, bland annat en av cricketarna, Jerry Allison. Filmen de såg det var The Searchers, som på svenska heter Förföljaren. I den så säger John Wayne flera gånger frasen That'll be the day. Något som Holly och Allison snappade upp. Och enligt legenden så ska de ha åkt hem till Allison efter bion och suttit och pratat lite. Då ska Holly ha sagt att han skulle vilja skriva en riktigt stor hitlåt. Och Allison svarade då sarkastiskt That'll be the day. Ungefär, ja, det lär ju hända. Det triggade igång Buddy Holly som greppade närmaste gitarr och började spela på ett riff. Och sen föll texten snabbt på plats och den ska ha tagit 30 minuter att skriva. Och idag är det alltså exakt 69 år sedan den släpptes. Den toppade såväl den amerikanska som brittiska listan och idag så är den också invald i National Recording Registry. Där ju låtar som anses vara av kulturellt, historiskt eller estetiskt värde hamnar. Och där hittar man också The Power of Love, då i Celine Dions version från 1993. Den gick ju liksom That'll Be The Day rakt upp i topp på den amerikanska singellistan, blev riktigt stor i USA och därför så är det hennes version som valdes in och inte originalet med Jennifer Rush som släpptes 1984. Rush version nådde inte högre än en 57:e plats i USA. Bättre gick det då på andra sidan Atlanten, gick till exempel upp i topp på den brittiska listan och blev 1985 års bäst säljande singel i Storbritannien. Och här är det originalet som står på tur.

Först hör Michael Jackson som 1987 spelade in The Way You Make Me Feel. Och så Ann-Louise Hansson, vår mesta Melodifestivalartist. Hela 14 gånger har hon deltagit, vilket är rekord. Hon har dessutom rekord i tid mellan första och senaste deltagande, hela 56 år. Senast hon var med, det var 2019, och första gången, det var 1963. Då framförde hon två låtar, dels Säg varför, och så låten vi hörde här, Zoom, zoom, zoom, lilla sommarbi. Båda låtar kom på delad fjärde plats. Det gjorde alla som inte kom topp tre då. Fjärde plats är för övrigt hennes bästa placering i tävlingen. Självklart var hon också en av de första att röstas in i Melodifestivalens Hall of Fame. Ann-Louise kommer för övrigt dyka upp här igen om en liten stund. Då sjunger hon duett med en annan välkänd svensk artist. Nu över till Slade som 1974 släppte The Banging Man. One, two, three.

Först här Gene Chandler med Duke of Earl, släppte 1961, och på det Rita Coolidge, Higher and Higher, som hon spelade in 1977. Och det är samma år Sex Pistols släppte sitt då kontroversiella, nu ikoniska punkdänga God Save the Queen. Och det gjorde de på dagens datum, den 27 maj, för exakt 49 år sedan. Den släpptes då strategiskt i samband med drottning Elisabeth II:s 25-årsjubileum, The Silver Jubilee. Och det här skapade ju en national skandal, såklart väl uttänkt. Singen det mottogs inte väl, kan man lugnt säga, och det faktum att man mitt under firandet och flaggandet av drottningen vågade likna det brittiska styret vid en fascistisk regim sågs av etablissemanget som snudd på landsförräderi. Den fick inte spelas i radio och tv. Stora butikskedjor vägrade att sälja singeln. Men den sålde så pass bra i fristående mindre skivbutiker så den lyckades ändå flyga upp på singellistan. Officiellt så nådde den en andra plats. Och om man tittar på de tryckta officiella listorna så lämnades andra platsen blank, för man ville helt enkelt inte ens skriva ut låttiteln. Men enligt många så sålde God Save the Queen egentligen så pass bra att den skulle ha nått första platsen. Men det här ska de ha manipulerats bort av musikindustrin, som inte ville se en punklåt toppa listan under firandet av självaste drottningen. Så officiellt nådde den aldrig första platsen då 77. Såvida man inte tittar på musiktidningen NMI:s topplista, som baserades på andra oberoende skivbutiker. Där gick den upp i topp. Så lite förvirrande kan det vara. Däremot när God Save the Queen återutgavs på singel 2022 i samband med drottningens platinumjubilé, alltså när hon firade 70 år på tronen, då gick den officiellt upp i topp på den brittiska försäljningslistan. Då var varken manipulation eller blanka rader involverade. Ett historiskt och kontroversiellt skivsläpp idag, alltså för exakt 49 år sedan. För 40 år sedan, i juni 1986, då släppte Steve Winwood Higher Love.

Rod Stewart är Ain't Love a Bitch, släppte 1978, och innan det så hörde vi också The Contours som 1962 undrade Do You Love Me? Saknar du lite jazzigare tongångar, då ska du ratta in P4 Plus på söndagkvällar. Då bjuder vi nämligen på favoritreprisen Smoke Rings. Klockan 20 tar Leif Andersson över mikrofonen under en timme och bjuder på idel ädel, jazzigt och swingigt. Så missa inte det på söndagkväll eller när du vill i appen Sveriges Radio. Här och nu, dags för Jim Pitney som 1967 släppte Something's Gotten Hold of My Heart.

Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.

Från början en västindisk folksång från Bahamas närmare bestämt som publicerades första gången 1916 under titeln John B. Sales. Sen blev den poppis i USA under 50-talet och den spelades in i flera olika versioner och under olika namn dessutom. The Weavers och Kingston Trio spelade in den som The Wreck of the John B. Johnny Cash spelade in den som I Want to Go Home och så spelar ju Beach Boys in sin version 1966 då som Sloop B. John, och den hittar man ju på deras Pet Sound-platta. Här hörde vi den svenska versionen.

Först här dök The Band upp med The Night They Drove Old Dixie Down, släppte 1969. Och 1985 då släppte Whitney Houston sitt självbetitlade debutalbum, och där hittar man bland annat How Will I Know. Och till just 1985 ska vi bege oss i listor från förr på söndag. Då tar nämligen Micke Cederberg oss med till Trackslistan från den 11 maj 1985. Och det är Kaj Kindvall som listar de 20 populäraste låtarna just då. Veckan innan låg Nolan Thomas i topp med Hey Little Brother. Klarar han månne att hålla sig kvar där en vecka till? Eller kanske tar någon av de 5 nykomlingarna över första platsen? Nya för veckan är Europe, Andoshin, Katrina and the Waves, U2 och Casino. Och de möter hårt motstånd, för på listan i övrigt finns sedan tidigare bland annat Madonna, Howard Jones, Modern Talking och Tears for Fears. Och hur det hela slutar, vem som ska lyckas ta hem toppplaceringen, det hör du på söndag mellan 11 och 13 i listor från förr. Och då handlar det alltså om Trackslistan från den 11 maj 1985. Det är då, här är nu, och nu är det dags för Matthews Southern Comfort, som 1970 fick en hit med sin version av Joni Mitchells Woodstock. Mm.

0: Grymling släppte sitt debutalbum 1990 och på det hittar man bland annat Där guldvivan blommar. Four Tops hörde vi också här. De bjöd på Standing in the Shadows of Love som spelades in 1966. En del låtar tar tid att skriva, andra skriver sig självt. Och så var det med nästa låt på tur. För när Carl Douglas 1974 satt i studion och det bara var 10 minuter kvar av den bokade studiotiden, så kom han plötsligt på en melodi och en text inspirerad av kampsportfilmer som var poppis då. Så han gav musikerna snabbt instruktioner och så satte de igång och spela. Och de hann sen med 2 snabba tagningar innan studiotiden var slut. Låten det var tänkt som en oviktig B-sida, så producenten skojade till det lite och slängde in lite extra mycket ljudeffekter, lite och lite och så fejkade karateslag. Han tänkte väl att det ändå inte kommer vara så många som lyssnar, men så fel han hade. För när skivbolaget hörde låten, då ryckte det i hitnerverna, för de bestämde sig direkt för att lägga den som A-sida. Ett smart drag, för Kung Fu Fighting gick och blev ett globalt fenomen. Etta i flera länder världen över, skriven och inspelad på bara 10 minuter.
1: Oh.

Alla som sett Dirty Dancing, och det är väl typ 99% av jordens befolkning, får en och samma scen framför ögonen så fort den här låten drar igång. Och det är ju när Patrick Swayze och Jennifer Grey, eller Johnny och Baby som de heter i filmen, ska träna cha-cha i danslokalen. Och de kryper mot varandra, mimades till Mickey och Sylvias Love is Strange, inspelad 1956. Innan det har du också I'd Love You to Want Me som Lobo spelade in 1972. Nu till Trini Lopez som 1965 sjöng om ett lemon tree.

Billy Ocean där som 1977 släppte Red Light Spells Danger. Och så Together Again, en låt som Buck Owens var först med att spela in i mitten av 60-talet. Här hörde vi Emmylou Harris som släppte sin version 1976. Bara en låt kvar har jag i min kappsäck och det är Climax Blues Band som är sist ut med Couldn't Get It Right. Även den släppt 1976.

sa nej. Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

För i skolan gick det bra, Tommy. Du hade fina betyg. Och jag minns det än idag, Tommy. Vårt första blås

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: staden en jung man Jansson. Hej och hå,
1: hej och hå.
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med socker

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Alla tiders musik. P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är ni välkomna till förmiddagens sändningar här med presentation av mig och en titt på vädret. Ja, det ger väl i hand att det kanske inte är så varmt nu längre. Jag tror att det var den 25, 26 och 27 som förr fungerade som sommardagarna. Alltså, ja, det var de dagar som skulle förutspå hur sommaren skulle bli. 25 skulle då vara juni, 26 skulle vara juli och 27 skulle vara augusti. Så då går vi då in i en varm juni och sen skulle det bli kallare. Beroende på var i landet du bor någonstans och vad du upplever för väder förstås. Mm. Vi ägnar oss åt solskenet i alla fall, och det tillsammans med The Kinks.

Ja, först hörde vi The Kinks med Sunny Afternoon, en inspelning från 66, och så gick vi till 64 med The Shangri-Las, Leader of the Pack. Och här då, ja, 72 var året som Billy Paul plockade upp Elton Johns Your Song. En låt som jag har haft ryktet om sig att ha blivit snabbt ihopplitad utav, eller nedplitad kanske man ska säga, utav Bernie Taupin. Han skrev texten väldigt fort och det ska ha skett uppe på taket någonstans vid Denmark Street där Elton John en gång i tiden bodde. Denmark Street ligger i Londons West End och är en liten kort gata som har en stark koppling till musikindustrin, för många har bott där, David Bowie bland andra och sådär. Men så var det inte vid det här tillfället, för att Bernie Taupin har själv berättat att vid den här tiden 1969 hade Elton John redan flyttat därifrån, och de satt istället hemma hos Elton Johns mamma och skrev det här i köket hos henne en tidig morgon. Mm-hmm. Så var det med det. Och sen var det faktiskt inte så att det var Elton John som spelade in den allra först. Nej, det gjorde faktiskt det band som han var förband åt under en turné. Ja, de spelade in den på en platta. Och ja, det blev ett album i alla fall med en av Elton Johns låtar på också då. Det är nämligen den här Your Song. Och de i sin tur, de heter Three Dog Night. Mm. Stora killar som så småningom väl nog hade varit glada om de hade fått vara förband åt Elton John. 1971 så lät de så här med Joy to the World.

Det kan ju vara hon själv som ju ägnar sig åt att ha kul. Men det har hon nog verkligen, för att det har gått jättebra för henne det senaste, Cyndi Lauper. Hon har haft en show i Las Vegas som har varit välbesökt. Och den har varit så uppskattad så att nu tar hon ut den där showen på turné här nu närmast. Det var ute i Europa bland annat. Här har du henne i en fin inspelning då ifrån 83 var det ju. Det var Patrick Hernandez vi hörde före det med Born to be Alive som kom 79. Nina Lisell, Claes-Göran Hederström tillsammans med Mats Olssons orkester. Ja, de spelade in Fönstret mitt emot 1967. Och så har vi Three Dog Night, Joy to the World från 1971. Robban Broberg då? Ja, han ägnar sig åt att titta på Gubbe Röd. Vem är det?

0: Nej men titta, nu blev den ju grön. Ja, fint, då kilar vi över.
1: Nej men nu blev det ju rött igen.

The Hollies här med He Ain't Heavy, He's My Brother. Ja, det är musik det från 1969. Melanie hade vi med Brand New Key, den kom 1970, och så Stefan Borsch då. Ja, här var han faktiskt inte med vikingarna, utan här var de annat gäng vid en liten fiskehamn. Robert Broberg kom 1970 med Gubbe Röd. Så då, 1984 kom den, året därpå så var den då nominerad till bästa låt i någon sån här kategori på Oscars. Men den vann inte, gick ju priset till I Just Call to Say I Love You. Och det kanske inte var så oväntat. Men låten blev ändå en jättehit, och det blev filmen också. Det var det årets största ekonomiska framgång bland filmerna i Förenta Staterna. Och det är många som fortfarande vet vad man ska svara om någon ropar, "Who are you gonna call?"

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Det är David and Jonathan här med Lovers of the World Unite. En låt som de spelade in 1966. På Grogefält, cykelsemester, det är 1978. Och Ray Parker Jr., det var han som fick spela in Ghostbusters 1984. Regissören hade tvingat honom, det var ett villkor för att han skulle få skriva låten, att just Ghostbusters skulle finnas med i låtens titel. Och det tyckte väl Ray Parker Jr. var lite svårt till en början. Men ja, det blev ju rätt någonstans i alla fall. Så då avslutar vi den här timmen med ytterligare musik. Vi ska se här, det är ju så att jag tror att ni känner igen den här ganska bra. Den här historien om killen som blev utsatt från fängelset och hade skrivit till sin flickvän att om du fortfarande vill ha mig kvar så kan du väl knyta ett gult band runt den gamla eken.

Ja, det handlar ju väldigt mycket om just arrangemangen, eller hur? Men så också med den här rösten som han har. Tom Jones, Delilah. Ja, här hade vi Dramatik, så det förslog, från 1968. Och som sagt, för helslaget så hade vi med oss Dawn med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Den känner ni ju till sen tidigare. Och så hade vi Don't Treat Me Like a Child, Helen Shapiro. Hon var väldigt ung vid den tiden när den sjöngs in ändå. Men i alla fall 1961. Ja, nu sitter jag här och tittar på musik med en dam som verkligen behöver alla lyckönskningar. Och det har hon fått också. Till och med i det brittiska parlamentet så var det en av ledamöterna som ställde sig upp under en debatt i förra veckan och önskade henne all lycka och välgång, nämligen Bonnie Tyler som ligger på ett sjukhus i Portugal efter att då ha drabbats av ett hjärtstillestånd. Hon hade först en åkomma som gjorde att man var tvungen att söva henne, och när man sen skulle väcka upp henne så stannade hjärtat. Men de fick igång henne igen, och nu ber familjen om att det ska vara lugn och ro runt henne, och det är det väl också naturligtvis. Hon tackar alla som då har ställt upp och varit vänliga. Men på samma gång så understryker man att man är mycket besviken på de som påstår sig känna henne och i uttalanden som inte alls är sanna säger sig ha uppgifter om hennes tillstånd. Det är kritiskt fortfarande, men hon är inte livshotande enligt vad jag har förstått. Ja. Ska vi ta och lyssna på Bonnie Tyler då? Och vad är det vi hör då för någonting? Jo, Total Eclipse of the Heart från 1983.

Ja, ni inbitna musiker vet nog vem Gene Capaldi är. Han var ju en duktig trummis på sin tid. Han gick bort 2005, bara 60 år gammal. Och hade då hunnit med väldigt, väldigt mycket. Själv hade han ju varit med i flera olika konstellationer och backat upp Eric Clapton, Cat Stevens, Jimi Hendrix, George Harrison, för att nu nämna några. Men så hade han också eget band. Han var med i Traffic tillsammans med Steve Winwood. Ja, de var med och grundade det gänget. Och

0: Det där var Linda Scott och I've Told Every Little Star som spelades in 1961. Vi hade också med oss Tor Leifs Flyg bort min fågel från 1995 och Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine 1966. Och nu ska vi till 1975 igen och det är tillsammans med den låt som faktiskt kom före filmen. Det brukar oftast vara tvärtom. Filmen kommer först och så gör man en låt och sen så blir allting jättebra. Men här blir det tvärtom. C.W. McCall som ju plockar ihop den här Convoy blev mycket känd för det där och så småningom så blev det ju en film med Kris Kristofferson i huvudrollen. Det handlar om ett gäng lastbilschaufförer som tänker att nej men nu skiter vi allt. Ursäkta uttrycket. Det var precis vad de gjorde och sen så kunde de hålla kontakt med varandra och så upplevde de livets glada dagar. Jag kommer inte ihåg hur den slutade. Men det ska jag ju inte säga heller för då förstör jag ju för er som kanske ska se filmen. Här kommer i alla fall låten som blev till film så småningom. Convoy.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Ja, visst kan man höra att det här är en låt för Melodifestivalen, eller hur? Pastellerna heter de, och det här var ju en grupp som började med ett Lucia-gig som utökades och blev fler. Och till slut så stod de där allihopa i Melodifestivalen 1978. Och då var det Bertil Eng, Kerstin Anderby, Birgitta Höber, Stig Jonsson, Henrik Nilsson och Peter Wangren som gjorde den här låten som heter Idag är det vår. Det blev en en sjätte placering, ja just det, för den här låten. Och så, vad har vi hört mer då? Jo, vi har hört I'm Your Puppet med James och Bobby Purify från 1966 och så C.W. McCall, Convoy från 1975. Till Andrew Gold nu, Lonely Boy från 1976.

0: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

Jajamän, så kan det låta i en lite mer upppoppad version av den gamla barnramsan. Ja, Olle Dolledoff som vi säger på svenska. Och jag tittat, jag försökt komma på vad har den sitt ursprung någonstans. Någon sån här nonsensord. Men många tror att det faktiskt kommer en medeltida ramsor, att de är mycket gamla de här grejerna. På engelska fick den heta Olle Bolle Bum. Men jag tror också att det kan vara norska, va? Olle Bolle Bum, det låter ju norskt. Ja, men det vet ni kanske redan nu att i Norge heter ju Knatte, Fnatte och Chatte. Där heter de Olle Dolle Doffen. I Danmark heter de Reprap-Rup. Yeah, smukt. Nu så ska vi se Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet. Det var de som spelade in den här versionen. Och då var vi på 1957 till och med. Gunnar Wiklund, han måste gå från 1960. Och Andrew Gold hörde vi först med Lonely Boy från 1976. Här kommer nu Carly Simon.

CC Top, Give Me All Your Lovin' är det här med inspelningsår, ska vi se, 1983. Och Carly Simon var på gång redan 1972 med den här You're So Vain. Tack för idag, säger jag, Claes-Johan Larsson. Och ska nu så småningom låta er få lyssna till Kia som kommer in här om 2 timmar. Olle Nilsson väljer musiken och det sista vi ska höra här hos mig nu, det är We've Gotta Get Out of This Place med The Animals. Och då talar vi om 1965. Utöver det här då så kan jag bara önska er en trevlig fortsättning på lyssnandet och så hörs vi här under torsdagen vid 2 tillfällen till och med. Ha det så bra till dess. Hej!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You

0: up, let's fly away.
1: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, idag är det en riktigt bra dag. En riktig kulinarisk högtidsdag, i alla fall för mig. Jag är nämligen väldigt förtjust i muffins i alla dess former. Och jag älskar ost. Och idag råkar det vara så att det är både muffinsdagen och ostens dag. Kan inte tänka mig en bättre kombination. Så här ska det firas, minsann. Muffins, ja, kanske baka. Det är ju faktiskt ganska lätt att svänga ihop. Och nybakade muffins, det är ju svårslaget. Lite hårda på toppen och mjuka inuti, lite ljumma sådär. Svårslaget. Och ost, ja men det kan man ju ha till allt. Perfekt i matlagning och äta som det är. Allt från vanlig hårdost till lyxig dessertost går ner. Jag bodde i Frankrike en tid och där är man ju i osthimlen. Finns hur mycket som helst att välja på. I vilken supermarché som helst finns en rejäl ostavdelning. Det borde vi definitivt ta efter här, tycker jag. Jag ska i alla fall ta tillvara på den här dagen, gjuta av såväl muffins som ost i stora lass. Men först så har jag en hel hög med musik att presentera för dig. Allt väl utvalt av musikredaktör Olle Nilsson. Idag har han bland annat bjudit in Dion and the Belmonts, Jennifer Rush, Vicky Leandros, Carl Douglas och Lou Reed. De kommer alla dyka upp här inom de närmaste 2 timmarna. Men vi tar och börjar med att lämna plats åt Electric Light Orchestra och deras Shine a Little Love som släpptes 1979.